فعلای لبس گونه های سلوخ چروک سخت به وزن لکی رنگ قلمز روی تن سیاه و بر راق سرخ نقش می‌کند.

dor, معنای رمز گونه های زبون چلو که سرد را به وزن لکه رنگ قرمز روی تن سیاه و بر را و سار نقش می‌بندد.